Hvordan står det til med Fridtjof Finansen efter sommeren? Går ut fra at du har brukt lidt penger, histen og pisten. Det mange ting at bekymre sig for egentlig, når det gælder økonomi, og vi har ikke akkurat fået hjælp af Norges Bank heller efter deres sidste rentemøte. Nå har de rigtig nok latt renten stå på hold, men det er priser derude, vi skal forholde os til. Og strømprisen en af de ting, vi har blivet advart mod, at denne høsten og vinteren kan blive ganske røff. Derfor Norges pris på menyen. Nå siger tre af regeringens fire budgetpartner, at de vil beholde dagens Norges pris på strøm på 50 øre med moms, også næste år. Senterpartiet SV og Rødt siger til E24, at de ikke ønsker en væsentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering, siger de. Regeringen skal komme med sit forslag i oktober. Vi får smøre os med tålmodighed. Vi skal straks se på avisene.

En merkedag, en merkedag. Det en, ja du vet, fritt etter en bussjåfør. Vi kommet til den 19. august, og i dag så det flybransjens dag, eller luftfartens dag om du vil. Feirer fødselsdagen til pioneren Orville Wright. Jeg vet ikke om man skal markere det med å ta seg en flytur, men du kan jo glede deg til neste gang du skal ut og fly en tur. Ta bilder i så fall, det kan du gjøre i dag, det litt. Alle har et kamera i mobilen etter hvert, og det verdens fotografidag i dag. Jeg liker å ta bilder av vann og solnedganger og bygninger og sånn. Ikke så glad i å ta bilder av mennesker, men det bare fordi jeg ikke får det til å se fantastisk ut. Du kan spise poteter med god samvittighet. Jeg tenker det ikke meningen at du skal spise potetgull, men hvorfor ikke? Det da poteter det jo. Det potetens dag, og så det den internasjonale orangutangdagen i dag.

Velkommen til Lorbua, her skal vi drikke pils og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangere julendinger.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: for pils, ja det må vi ha. Men pengene fra staten, hvor faen blir de av? Og mamma så skuffa når vi spør etter penger.
1: Hva faen i barnefans er det du trenger?
0: Jeg skal på sving.

0: Kjelling Rosen også har catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også. Gi meg